0: Bu Upik kalian Pak Sastro nggih kadosipun niki tabrakan niki teng menara puter saged mlebet nggih. Niki sampun wonten Mas Pur Perdana Tulungagung lumantar telepon WhatsApp. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyambleng tenan Mas Andi.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, sehat Mas Andi nggih, keluarga.
0: Sehat pangestunipun.
1: Alhamdulillah, mega selalu keluarganipun Mas Andi. Mangke lagunipun Perahu Layar man Mas Andi nggih.
0: Pripun?
1: Perahu Layar wonten nggih.
0: Perahu Layare kok kadose mboten saged nggih.

0: Kau atau ulu tak karemu.
1: Wes ora oleh tenang.
0: Ora.
1: Wes.
0: Nang. Ora.
1: Wes. Yo. Mbok ne.
0: Ora. Ora is.
1: Yo mulai yo.
0: Ora. Cilek liyan ne wae.
1: Wes mulai.
2: Niki pas niki le maringi Mbak Yu lho.
1: Ora baleke wis ora sah.
3: Heh. Ora sah. Wis
2: maringi beras iki.
1: Ora Yu wis ora.
0: Wis. Yo baleke yo gelem kok baleke yo gelem. Sah nyuwan-nyuwan.
2: Wis Mbak Yu ga kula kondurke Mbak Yu.
1: Kowe bojoku. Manut karo aku. Yo wis ora sah gak apa-apa wis
2: pancen tak ngerti pancen.
0: Cek. Eh. Kowe yo rontonge wangi.

0: Kon
1: kan guyu-guyu aku agar tekon nganti bareng.
0: Seneng banget aku. Aku ngrungokke lagu kentul.
1: Kentul iki apa?
0: Kroncong morak kentul dititen ngono ta?
1: Ora ngono.
0: Piye ta?
1: Wong ketoke lagune enak banget tok.
0: Iki bareng ile ku seneng.
1: Seneng apa?
0: Seneng apa?
1: Wis sugih utang kuwi.
0: Oh, sedhi lo meneh sah utange. Turah malan duite.
1: Oh, mergane sampean arep lunga.
0: Lunga piye?
1: Ile utang ra nyaur.
0: Lho, kok ngono.
1: Jadi sah utange. Aku sing isen kok ya nek tagih utang alor ngidul.
0: Kok tagih utang alor ngidul piye to
1: kuwi? Nek sah utange iki wong disauri kok sah.
0: Ah, sesuk ki sah.
1: Sik ngesai? Sapa?
0: Mas.
1: Saman ngesai?
0: Aku.
1: Mas.
0: Kowe kira ngerti ta? Aku ora ketempok, kae tempok Pak Carik ya. Wis digoh kowe Pak Carik.
1: Dek biyen kae.
0: Wis. Seneng banget aku. Ketara.
1: Piye?
0: Lho. Calone entuk ditukar.
1: Ditapa?
0: Manut aku kowe. Wis dilomne. Delok.
1: Wes. Oh, dek Uma Umi karo kowe kae apa?
2: Piye? Pacare Uma Umi.
1: Kae ta.

0: 뭐 그거? 왜 와자래?
1: 아, 지금 내가 막 내기준 왜?
0: 내가 막 건나기비.
1: 루빙이 하고 그래, 그 봐요. 내가 막 사기, 요 내가 막 terus.
0: 아, 그냥 내네 대회 내가 막.
1: 잠깐
0: 그 브리는 나.
1: 이기라. 그펜팅하고.
0: 와, 본 와자래. 와, 본 보자고 마냥. 원우리 안내 구랑을 그래 그거 같은 이거.
1: 아, 이거 뭐 가고 넘건 무기 percaya 가루.
0: 그럼 전 잡아라깟 그거 그래 뭐 되는 안 되는 거.
1: 제발아깟 긴.
0: 어, 뭐든 할때 그거 되면 그럼 왕 두아두아네.
1: 멀고 아구 percaya 가루 그거 그게 일레 pintar 낭 딘디게 pintar
0: ngapusi. 너 뽑으시는 자만 본 올.
1: 왜 쇼래? 이게 영애네 준. 레코르네 기 pisan yo kuwi mau arep ngabari kowe.
0: Pripun?
1: Nek ana luputku aja dadi atimu.
0: Oh, terus endi, Pak?
1: Wingi rak kancaku steka.
0: Ajeng? Bade mbayari keris iki ta?
1: Ora.
0: Lha ndi?
1: Kancaku nalika mbien rak tak peseni.
0: Nggih.
1: Aku rak wis omong to sadurunge karo kowe.
0: Nggih.
1: Nek aku urung oleh kuwi
0: keresmu tak ilang.
1: Neng nak aku wis oleh dicek ketemu ora apa-apa ilang.
0: Dadi nggih pesene Pak Jare.
1: Ya ora ngoten
0: nek aku urung oleh ya tak bayar 1 juta.
1: 1 juta neng nek wis oleh dicek ketemu persekot mau ilang.
0: Njuk mestine dereng oleh kita.
1: Iki ya aja dadi atimu. Aku wis oleh keris.
0: Loh. Ampun ge piye Pak Jare?
1: Kepetakan ana cari digetak. Wis oleh keris ta iki. Lah.
0: Zaman mana
1: iki keris utuh.
0: Acare ampun gawe-gawe iki. Lah kula niki pun ento
1: aku lega lilo. Keris ku ilang
0: yo. Naming pipa ngoten nak.
1: Wis lega lilo aku ditku ilang 50.000 yo.
0: Dadi pun digoleki kanca
1: sampeyan. Wis oleh 50.000 ilang yo ben aku yo mung bacut omong karo kowe nek wis oleh di 50.000 ilang.
0: Dadi kula niki pripun?
1: Asa karemu banyaki kok.
0: Kula niku pun kula goleke sih, Pak.
1: Iya. Ning aku ora wis omong to mau ngarep nek urung oleh tak tuku 1 juta. Ning nek wis oleh duitku 50.000 ilang.
0: Dadi niki keris niki bajet to tuku.
1: Ya ora kok karo merebus mili. Duitku ya men ilang 50.000 ya. Wesh. Kowe ra ya ora gelem
0: jenenge nggih anu kula nek ngoten niku. Lah niki nggih wae.
1: Aku ki carik lho. Dadi ora kena tok ayak li.
0: Dados sampun Pak Carik sampun mbetake.
1: Wis oleh. Keris iki wis oleh. Ayo wis duitku ya PN kabeh. Ngono.
0: Dados wae ya pecaku anjen.
1: Nalika ngarep rak ya wis omong-omongan
0: ta. Ha
1: iya nek urung oleh tak. 1 juta tak bayar jreng. Ya wes ngajun aku tak.
0: Nggih, pun tak.
1: Aku wes tak mulih ya.
0: Bali nang aku wae, banget. Jar ya.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

sebagai pemirsa Sutresna, pemidangan perempat Rada Semarang aturakan sugeng siang, sugeng pepanggian maligi. Kalian kula misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang lan ing wekdal samenika ngantos mangke kira langkung tabuh gangsal welas nggih utawi tabuh tiga santan semangga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan kenging-kenging jawi angtanipun suwargi kinarta sabda nggih ingkang badhe katoraken wonten ing acara mari kangen perempat RRI Semarang kala wau merwakani utawi miwiti acara mari kangen dinten menika sampun katoraken nggih lelagon es lilin laras pelok padat nem menika ingkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan salajengipun semangga midhangetaken gendhing-gendhing sanesipun ingkang sampun karonce menika wonten lelagon montor-montor cilik laras lendro padat songo badhe dipolajengaken utawi dipun sambet kalian ladrang elo-elo gandrung Semarangan laras pelok padat nem lan gendhing-gendhing sanesipun nggih sak cekapipun ngantos paripurna ning mangke sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Raimu kok babak bunga lo.
1: Aduh kak, aku mentas wae dikebuki wong akeh kak.
0: Lah napa?
1: Aku iki ra arep ngendheke penumpang.
0: Ya.
1: Lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh, alah lom, lom mula ta mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo petong. Ora waton kulo nyur wae saka tengah dalan ujug-ujug minggir.
1: Aduh Kang iki. Aduh Kang iki jajane piye genahe to Kang?
0: Kok piye kepiye? Lah wong sing tak serambat ku mau aku ngono kok.

kerasa wonten ing acara Mari Kangen Perempatan dari Semarang ugi mboten kraos nggih wektalipun nggih sampun winates ngoten nggih pramila kedah dipunpungkas rumiyin ugi giaran Mari Kangen dinten menika ingkang sedayanipun mbok menawi saged atau panglipur sawetawis nggih dumateng panjenengan sami saha saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi ingkang wanci kedah dipun lestantenaken ngoten nggih lan mungkasi acara Mari Kangen dinten menika sumangga midhangetaken lagon Selendang Biru menika laras Slendro Patat Songo ingkang badhe dipunlajengaken utawi dipun sambet kalian lancaran Bersih Desa laras Pelok Patat Barang ingkang dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos lan kula ngaturaken ugi agunge panuwun dumateng panjenengan ingkang tansah setya midhangetaken Pro 4 RRI Semarang lan ugi tasih sesarengan kalian kula sak sampunipun mangke tasih wonten ing giaran Pro 4 RRI Semarang semoga mangke sami nyartani sami join Pro Dangdut ingkang badhe ngaturaken tembang-tembang lagu-lagu dangdut monggo mangke saged dipun request nggih kados biasanipun. Nomoripun boten ganti ugi monggo mulai sampun siap-siap. Mangke mbok menawi badhe request-request lagu ngoten nggih. Katengga wonten ing Prodangdut makin sore makin asik. Lan sakmenika sawangga midhangetaken malih nggih ingkang sampun katoraken kula wau. Gending-gending ingkang pungkasan wonten acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang dinten menika. Matur nuwun sugeng siang.

wong sing tukang jaluk, syukur-syukur dadi wong sing tukang aweh. Dadi qadirun alal kasbi, kudu duwe sifat mandiri. Lah ingkang kaping sedaya inggih menika, sedasa niku napa? Nafi'un li ghairihi, tiyang Islam niku kudu manfaati dateng tiyang sanes. Jadi diarani wong Islam sing sae niku nek wong kuwi iso manfaati dateng tiyang sanesipun. Mula Kanjeng Nabi ngendikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Saape-ape menungso kuwi ya kuwi wong sing duweni manfaat dateng tiyang sanes. Jadi sing iso duweni manfaat, ngewai manfaat dateng tiyang sanes niku termasuk golongane kemenika tiyang Islam ingkang nek tiyang Islam gawe bebane tiyang sanes malah gawe ruweting tiyang, lan niku tergolong boten sae. Jadi urepe kudu manfaati dateng sini tiyang sanes, di samping manfaati dateng piyambake, dateng pribadine kudu manfaati dateng tiyang, saged bantu tiyang sanes, nulungi tiyang sanes. Ini bantu materi, bantu ngrampungke masalah, nggak bantu saran. Ini kok hati ini pun manfaati dateng tiyang sanes. Tapi namung-namung ngrepoti tiyang sanes malah nyelakake tiyang sanes niku termasuk mboten manfaati urepe. Termasuk ora golongane wong sing khair. Ora golongane wong sing sae. Mula kita sedaya kanthi himaing ati, dadi kanthi mantepin fikir lan ati niku kedan duwe tikat supaya urepe kuwi manfaati dateng tiyang sanes, manfaati karo wong liya, manfaati lingkungane, ora marai bebane liyan, ora marai bebane lingkungan, kok malah nambahi bebane lingkungan. Lah carane ngene napa carane ngene iku prilakune akhlake kanthi akhlak sing sae, sing iso manfaati. Karena napa saniki niki kathah sing umben-umbenan, sing mabuke, ngombe oplosan, ngombe narkoba. Kuwi ora manfaati dateng tiyang sanes, wis madharati awake, ya ngrepoti lingkungane. Karena napa niku dampake dateng prilaku. Nek wis ngoten niku prilakune mesti prilaku sing boten sae, melanggar aturane masyarakat, melanggar aturane agama. Pemerasane kok nembe ramene begal. Niku kan mergo napa? Ora duwe prinsip urip kuwi kudu manfaati tiyang sanes, malah nyelakake tiyang sanes. Nah, kita nyuwun dhateng Allah supados kita niku diparingi kawiyul kekuatan untuk napa kagem merangi nafsu. Kawiyun mujahadatul nafsi, merangi hawa nafsu sehingga sedaya perilaku lan gesang kita niku di samping manfaati datang kita piyambak, nggih manfaati datang tiang sanes. Ndak ngoten niku fa insyaallah kita dados golonganipun ingkang dipengendhakaken dening Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, saapi-api manungsa ya kuwi manungsa sing iso duweni manfaat, manfaati migunani datang sian tiang sanes. Lah saele-ele menungso ni nopo, saele-ele menungso ya wui menungso sing madoroti ora manfaati dateng tiang sana. Jadi mukaten mugi-mugi niki nggih wonten manfaati dateng kita sedoyo, dan mugi-mugi kita dipun paringi kekuatan dening Allah dados makhlukipun ingkang saged manfaati dateng tiang sanes, lan mugi-mugi kita saged istiqomah anggenipun kelampai gesang, anggenipun kelampai amal.

Sejatine wong-wong kang podo iman lan ngamal soleh, tumrap dheweke kabeh iku swarga Firdaus kang dadi papan panggonane. Dheweke kabeh podo langgeng ono ing sajrone kono. Dheweke kabeh ora podo kepingin ngalih saka kono. Surat Al-Kahfi ayat 107 lan 108.

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan pratelakake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 111.

kanthi nyebut asmane Allah kang moho welas tur moho asih. Temen-temen wis antuk kamenangan wong-wong kang podo iman, yaiku wong-wong kang khusuk sajroning solate, lan wong-wong kang podo ngatohake awak soko penggawean lan ucapan kang tanpa guna, lan wong-wong kang podo bayar zakat, lan wong-wong kang podo njogo barang watini. Surat Al-Mu'minun ayat 1 tekan 5.

Sejatine zakat-zakat iku mung kanggo wong-wong fakir, wong-wong miskin, wong-wong kang ngurusi zakat, para mualaf kang dilulut-lulut atine kanggo mardikake budak, wong-wong kang duwe utang, kanggo sabilillah lan wong-wong kang lagi ana sajroning lelungan. Minangka sawijining katetepan kang diwajibake Gusti Allah, lan Gusti Allah iku Maha Pirsa tur Maha Wicaksana. Surat At-Taubah ayat 10.

Saiki wancin ing lilir sing padha turu wancin ing lilir. Ya ini wis rampung gaweane. Panjen wis rampung gaweane, awake sehat, wis bar salat sing keras wae agama Islam, ya ta. Ki ya turu ya kena. Monggo bengi arep duwe rencana upamane, ya ta, duwe rencana salat tahajud, gen iso tangi jam loro, jam telu, no, sore ngene iki wis sare iki ya kena wae. Terus anu sing arep duwe rencana rondo, engko monggo jam

kaya gendinge Pak Narto ki mau. Kuwi ya apik wae. Kena wong iki pancen ya kesehatan lan stamina iki kudu dijaga. Salah sawijine carane njaga ya istirahat yang cukup, ya. Istirahat kuwi istirahat yang paling baik utawa istirahat sing paling apik kuwi ya wujute turu sing bener-bener deep sleep.

kuwi iso diukur nganggo alat pengukur ngajare. Nek alat pengukur iki anggere tinggal ngukur aku iki gak terus abang wae. Wah, aku iki ya curiga lho cah siji kae iki. Wong kok anggere ngukur wong iki kira-kira nek wis lagek bar

keamanan, kenyamanan lingkungan iki saiki wah jan kudu digatekke tenan jalaran. Ana sak perangan telatah kuwi sing ora aman. Lagi wae enek kedadian kemalingan, perampokan. Berita kuwi nggon berita

Oke, jeneng bocah enom emosine isih labil, spirituale ya isih wecethek. Terus gampang wae kena ngaruh kok ngono kuwi. Nah, ing kono terus tuwuh keinginan.

Kis sapa? Lah aku ki lek Parma, lekmu omahe tan omahmu ki lho sing gandeng kuwi. Sapa ta kuwi? Aku kok ora kenal kowe ta. Kowe ki sapa? Lunga kana. Ngono. Kuwi nek kesadarane wis ilang. Ilang ingatan. Iya ta. Karo pakne rombokne ro adine. Ngono ki wis lali kabeh. Ki sapa? Kok raimu kok ireng kok ngono saiki? Wong jenenge wong halusinasi lan ilang kesadarane. Harmoni apa-apa ki rumangsane.

bapak. Nek wong-wong iki wis ora nyambut gawe, ora iso nyambut gawe mergo gangguan narkoba iki mau awake wis keserang narkoba iki mau ya terus engko nuwuhake masalah ngene nggon keuangan, finansial ngono kae. Terus

satu lor, ayo sing rukun aja tawur. Aku ki wis wancine dong nglumpuk, biasane sing sore-sore nglumpuk neng gon cakruan kene iki mbah ribut e. Karo ya biayi sepuh wis purna tugas lan wis kepiye. Wis merdeka nek biayi kae iki biasane nyakruk neng kene nularke ngilmune. Wah, tak ngentong-ngentong sik ah. Wong ya apa ya tak dikentong ya anggere arep metu ki mesti mbah ribut kae ndatandane ki anu nyalek-njaluk dikentongi sik ngono coba kentongane kok kene.

0: Wah, wah, terus metu tenan kae. Wah, terus mijil saka Mbah mriki mriki lah mriki mriki. Tindak mriki wis ditunggu awet wau ora ya wis. Lah iya kodhok ki Mbah ya aku ki ngejak mawan rembug karo Mbah ribut kok malah
1: wis ben. Wis ben Mas. Kuwi kodhok tekna kuwi pancen ngece aku kok.
0: Ngeten lho Mbah, kula niku sok ngeten mikir babakan kanan lingkungan piye ampreh lingkungane awake dhewe mriki niku luwih tertib niku nggih luwih tertib aja nganti ana sing do klebo narkoba apa neh nindakake judi nindakake mendem barang iki lho Mbah sing do sok ngombe ngono kae ana apa wonten critane wayang to Mbah wong kula niku ra nggih riyen niku nate ta nika jenengan ngendikani jarine nek wah Setyaki jarine wis tau dindemi Baladewa. Wah iku ya politike Baladewa jaman semana isih donam terus Jara Sanda gitu Prabu Jara Sanda sing terkenal jahate bapak ibune dipateni dhewe ya dipateni dhewe bareng dadi ratu jarine terus sak senenge dhewe tumindak sak karepe dhewe dem-deman bendina Jara Sanda kae ning ya terus ciriose matine rak terus diane tani kadi plengkeng karo Werkudara sigar awake iki wetengen di gua ngalor karo ngidul ngono. Lah niku ngeten lho Pak kula ya ajeng takon.
1: Prabu Jara Sanda menika niku saderengipun pun pejahi dening Werkudara menika kok anu sak sampunipun aku iki wis nguasani keraton Giribajra saiki aku wis dadi ratu. Bapakku Biyadrata lan ibuku leloro wis tak pateni kabeh. Aku kepengin pesta purah. Pesta purah aku kepengin waduh ngrasakake wuru utawa mendem iki.
0: Wonten ing mendem mipun Jara Sanda menika mboten saged dipun conto malah menika setunggalipun bab ingkang kedah dipun singkiri.
2: Iji.
0: Rumiyin panjenengan menika Kanjeng Ribut sampun mbabar babakan mendem sasmitanipun tiang mendem nggih ingkang
2: wuru
0: setunggal sloki ngantos Panca Sura Panggah kaping gangsal sakmenika kula nyuwun pituturipun malih sasmitanipun tiang wuru menawi sampun ngunjuk 6 sloki dugi sedasa sloki.
2: Nggih matur nuwun Mas Tono mugi-mugi penyanyipun para pamitri budaya paring pengestu nggih dhateng kula angin kula merdopo keparengipun penyiar RRI kula saged matur.
0: Nah nggih.
2: Limrah Mas Tono. Iki ingkang limrah. Mendem kuwi anggere wis 5 sloki iki jane wis entek.
3: Oh.
2: Nanging menika tasih wonten gandeng canengipun kan Jara Sanda.
0: Oh nggih.
2: Kali anak-anakipun Jaya Cena menika.
0: Oh nggih.
2: Wong piyambakipun badhe dipun tundung menika penyanyipun pareng unjuk rumiyin. Iye, gancangipun ngantos dumugi 6 sloki kalau gangsal kan sampun kula aturaken.
0: Nggih
2: to. Sakmenika candrane 6 sloki ngombe waragang kuwi apa? Ngaten. Nuwun sewu dateng kadang-kadang dalang. Iye, wonten keparengipun dipun imut-imut nggih menika urutane dadi ngombe aja mung 5 nanti kok tak teko 10 menika. Nu dalang kuna rumiyin ngaten.
0: Nggih.
2: Candranipun yen ngantos ngunjuk kaping 6 gelas utawi 6 sloki menika sat guna weweka.
0: Sat guna weweka.

0: guna menika krenteking pikir. Nggih. Wewaya menika pakarti. Dados nuwun sewu kados dipun ngendhiaken nyaniun Mas Tono nggih. Wong ngombe kuwi nggo 6 sloki wis ra karu-karuan wonge.
1: Waduh.
0: Wis lemes sapa-apane, cahyane wis biru erem. Nggih. Sampun ngendika ya sak gelem-geleme. Satguna, dadi krenteking pikir arep ngomong apa ngono wis ora katok kabeh. Menika wonten ing Satguna Waweka. Lajeng menika Prabu Jara Sandom netase dipun unjuki malih anak-anakipun kalian Jayasena menika ingkang kaping 7 Sapta Kukilawarsa.
1: Wardinipun menapa?
0: Sapta menika 7 penyanipun para pamirsa Sapta menika 7 nggih. Kukila kuwi manuk, warsa kuwi taun. Kados menika candrane wong mendem pitung sloki menika Sapta Kukilawarsa. Sabto pitu kukilo manuk warso kuwi taun. Gancaripun wong mendem wis pitung sloki ngombi ngombine menika ngocahipun sak geleme.
1: Mboten terkontrol.
0: Terkontrol Mas sampun ngendikanipun sampun wis saru bareng itu mboyak-yakan.
1: Wah wis aku wis
0: ngene. Ikang mboten sae rak wonten mriki panjenenganipun para menteri. Namung minangka menapa nggih pangemotimut wonten ing 7 sloki, nggih 7 sloki Sapta Kukilawarsa. Dadi warsane utawi manuk nek wis taunan iki jeneng ngombene, ngombene wonge mau wis ocehe wis ra karo-karuan rupane suarane. Menika lajeng tasih wonten penyanyipun para pamitri budaya menawi tiyangipun kang mendem sampun tele-tele lho Mas menika
1: wis ora eling apa
0: mboten eling ngomong ora cetha menika lajeng astha sacara-cara
1: astha sacara-cara
0: astha 8 sacara-cara ku sak geleme sampun trap-trapanipun yo iso joget iso nembang sapiturutipun iso ngomong saru
1: weh
0: wis sak geleme
1: wah
0: menika sing diwastani astha sacara-cara menika sampun cayanipun sampun waduh pramila penyanyipun para pamitri budaya sampun dipun tindakaken sampun dipun tindakake ya Mas Tono
1: menika mujudaken larangan utawi awisanipun negara agama lan budaya saya
0: malih menika penyanyipun para pamitri awisanipun negara awisanipun agami
1: nggih
0: lan menika menawi dipun terjang ya pancen yo mbebayani
1: nggih nggih nggih
0: estu penyanyipun para
1: pamitri ngrusak raga marai penyakit
0: nggih ngrusak raga marai apa-apa pramila kula mboten gething menika mboten penyanyipun para pamitri pancen kula mboten doyan ngaten menika mugi-mugi ajeg nggih astha sacara-cara astha kuwi 8 sacara-cara ku sak geleme kantun kalih nyanyipun para pamirsa candranipun sangang sloki kaunjuk dening tiyang ingkang mendem kala wau
1: nggih
0: ingkang winastanan

0: Oh.
1: Lupa menika lali. Dados samudayanipun penyanyipun para kamtri budaya, wong umbi sangang sloka iki wis wonge wis ora iso apa.
0: Wah, wis. Sistem kerja sarapi pun sampun rusak.
1: Waduh, ya menika pun mboten kula ndek menungsa. Eh menika cerita lho Mas Rono.
0: Nggih.
1: Kula cerita penyanyipun para pamirsa.
0: Nggih.
1: Rikala kula tasih nyambut damel wonten perhutani.
0: Nggih, nggih.
1: Menika ngingaten. Kanca-kanca kula menika, wah nek ra ngombe pancen ya ora giat dhewe arep mubeng alas.
0: Oh.
1: Nandingi karo wong-wong sing rada ora cetha menika ya ora cetha.
0: Oh.
1: Namung rikala semanten kita se emut, kula emutaken aja. Ya iso ning pancen candranipun kados menika wulangipun para pinter pancen leres Mas.
0: Nggih.
1: Dadi nganti nawa gra lupa, nawa kuwi sanga gra kuwi angan-angan sing ora karuan, lupa kuwi lali. Urip ana ing alam donya kuwi ya wis mendem sangang sloki.
0: Nggih.
1: Menika sampun lali sak apa-apane.
0: Wah, wis.
1: Nek perlu kados ngendika nek penyatono Mas Tono niku. Mulih wis diseret.
0: Mulih diseret-seret.
1: Diseret wis terus nganggo wah ngilani mboten sak mlun platur teng mriki wis. Nganggo mutah-mutah sak bar terus sampe terutipun.
0: Nggih, nggih, wis.
1: Sampun ngantos dipun tindakaken menika penyanyipun para pamtri budaya. Kantun piyambak nyanyipun para pamtri. Ning atur kula ingkang ngombe ping 10 men sampun dipun tiru sedaya lho Pak.
0: Ana
1: menika namung kangge pengenget-enget kene.
0: Pengenget-enget aja nganti kaya ngono.
1: Aja nganti kaya ngono.
0: Nggih motaken menika.
1: Lajeng tandranipun ngunjuk ingkang kaping sedasa nyanipun para pamirsa dosa yaksa mati.
0: Dosa yaksa mati.
1: Dosa yaksa mati. Dosa kuwi 10, yaksa kuwi buta, mati sampun mastani.
0: Oh,
1: penyanipun para pamitri budaya. Nuwun sewu menika mboten disiki kersa iki menika mboten pitados nuwun sewu sapa sing arep ngecak
0: iki nggih
1: nggih ngombe 10 sloki menika tiyang sing mendem kala wau kejawi sampun mboten enget menapa menapanipun nyanyipun para pamirsa sing diadepi iki mung diarani mungsuh sing diadepi iki mesti diarani mungsuh. Nah dianto kaya ngapa pamilutipun wis but remu mendemari wis kowe iki ngeling ana duwe anak bojo sapi turute ribute malah nyampluk sing andani mau.
0: Wis wae ngene wae wis ora iso mikir pikirane wis ketutup wis ora aduh
1: dosa yaksa mati meneng aku wani aku wani
0: nggih
1: aja ngelikke aku. Niku namung tepa tulodo nyanipun para pamtri dados wonten salebetipun candranipun ngombe entek-entekan 10 gelas wis sampun. Wes awake wis ora rupo napa-napa. Dosa yaksa mati nanging aku wani kowe wani. Wis kepruk-keprukan ya wis ayo. Nah janto kalah.
0: Ngaten nggih menika. Pun menawi saking kegiatan badan karo saning badan wae yang mendem sampun sedasa sloki menika sampun mboten saged napa-napa.
1: Sampun saged napa-napa.
0: Jorote ambruk.
1: Omonge ra cetha.
0: Lah nggih.
1: Sing diadepi mesti wani aku wani. Nek perlu tak lebur sisan
0: ngaten.
1: Nuwun sewu nyanipun para pamtri budaya. Ini kawang kudini wakdal ya Mas Tono.
0: Jih, jih, jih.
1: Kulo matur menopo wantenipun nyuwun pandungo datang nyanyipun poro pamirsa mugi-mugi sakendere akan siaran wonten RRI Semarang kali kebak karayun.
0: Ngatuh.
1: Rayun yang sami pinanggi widodo niring sambi kolo nuwun nuwun.
0: Matur nuwun sanget Romo ribut rawuhipun wonten ing studio dalu menika lan poro pamirsa sepisan malih babakan awisan utawi laranganipun negara agama lan budaya mendem menika sampun sami dipun tindakaken jer menika namung dapur eling-eling menika ngrugekaken awak ipun piyambak utawi diri pribadi keluarga lan Bali wis mugi menika nggih mangke menawi dipun terus-terusaken.

Pamirsa sutresna perumpat RRI Semarang wilujeng dalu nggih. Wonten ing dalu menika kula ngrencangi panjenengan ngantos mangke paripurna acara-acara ingkang sampun dipun samaptakaken lumantar giaranipun Pro 4 RRI Semarang ingkang saged kapiyarsa lumantar FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, RRI Digital saha website rri.co.id. Kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ing acara Sekar Turi nggih. Dalu menika kula aturaken gending-gending campur sari klasik anggitanipun para kadang karawitan studio lan orkes studio RRI Semarang nggih. Ngantos mangke ndunggap tabuh kalih likur wekdal Indonesia ireng kilen. Sumangga kapiyarsa sesarengan.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika

Sugeng dalu para miyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, Sutresna Budaya ingkang kinasian dening Gusti ingkang karya jagat Allah Ta'ala. Pepanggian malih wonten ing pasugatan dalu menika ing acara kleningan matmatan Perumpat RRI Semarang ingkang badhe dipun sugataken ngantos mangkih ndungkap tabuh 23 wektal Indonesia iring kilen tasih sarengan kalian kula Puntono langen kukila. Kadang saking paguyuban karawitan Riri Sararasi Rama saking Surakarta badhe ngaturaken gending lobaning rat kalajengaken latrang Sriyatna terus ayak-ayakan panjang mas kaseling palaran laras lindru padhet nenem. Semangat.

0: Tak parane nih.
1: Ayo kowe yo kebangetan kok bengok-bengok kono.
2: Tandur apik-apik aku dak edak.
0: Sampeyan yo nyicak-cak tandur ngoten kok.
3: Ora iso. Wong
0: kowe jangan nyak-nyak ngoten nak.
2: Aniku sikil sampean iku.
0: Sikilmu piye?
2: Ah sikil kula rak ten mriki.
3: Iki nek ning sela-selaning tandur.
0: Aku pelangge.
3: Ha sing edak kok.
0: Tandure yo imbo.
3: Nek mlaku wah iki lagi tas diwaton kok dadi.
0: Nah.
2: Wis kabeh iki
0: dadi. Lah aja linggo. Nggak niki.
3: Yo. Wah.
1: Jadi kok lanjut iki wis.
0: Kaya ono oleh-oleh nampa dhek omah koyo.
4: Aku rucuk ngono apa piye
2: dadi. Wong tandur ijo-ijo lagi bar diwaton nek yo tidak ijah sak.
3: Tangan samanu kena lendut.
0: Nggih, nggih.
3: Napa
0: niki?
3: Napa?
0: Adek nderek nepangaken sinten bapak nawi saged kula nderek tepang.
3: Kula iki buyut kapucangan.
0: Kapucangan, ojo diobong gawe to.
4: Kapucangan
0: gawe. Kapucangan yo kene iki
2: apa? Iki kapucangan.
0: Kapucangan kobong kabeh ngene iki mbiyen.
4: Iki kapucangan.
3: Lah samang niku sing pun.
0: Ah, samang keyan niku.
4: Iki ra nganggo keyang.
0: Ora ta?
4: Ora, sing obang mingan.
0: Lagi kawiane.
3: Ajeng takon napa lho?
0: Niki Gus, niki sing ajeng diperlu nika.
4: Kok ora gek babar pisan ngono
0: lho. Ayo sing berko penten to.
3: Mentas. Galengan.
0: Mentas gak andu-anduan.
3: Ning galengan.
2: Rika iki dijak mentas tak
4: terus. Aja sembrono iki ning paran lho.
3: Ngatene galengan niku jejer, Mas. Nggih,
0: jejer ngoten nggih.
3: Ngoten uyu-uyuan ngoten niku.
0: Niki bojo sampean apa?
3: Bojo.
0: Bapak Senam.
3: Wah, bojo.
0: Bojo to apa?
3: Senam ya.
0: Nun sewu. Saged ngrayangi anu geger panjenengan? Wates banget ta.
3: Iya, dicor kok kuwi.
4: Semingkir kena kowe kok malah.
3: Samono tlemongan.
0: Oh, gak bojo sampean kan nom.
3: Nggih pojongan wah meri.
4: Niku ampun mang tanggapi ku.
3: Seri
0: roti meri.
3: Pengen
0: kok pengen.
4: Nggih, kula ingkang nyuwunaken pangapunten Ki Buyut. Niku pancen tindak tandukipun sok serugal serogol. Ning kula anu, ajeng perlu tenan kalih sampeyan.
3: Wonten napa, Mas?
4: Nyuwun preso, Ki Buyut. Menapa panjenengan ngertos lan sumerep wonten pawestri dipun glandang dening tiyang?
3: Pun glandang?
4: Nggih. Tandha tandhanipun pawestri menika wau umur-umuranipun kinten-kinten kalih welas taun. Nggih, pancen dedegipun tasih alit. Ning menawi kok glandang ingkang tumindakipun boten sae menika pideksa.
3: Nggih.
4: Kinten-kinten priksa Ki Buyut.
2: Ketoke kaya mboten nenten nggih.
3: Boten.
2: Mboten wirah e pola niku, Nak.
4: Saestu. Mboten medha ngriki.
2: Mboten. Niki wau to?
3: Lah gak napa niku?
4: Wah, kinten-kinten nggih mpun pun kalih dinten menika.
3: Oh, mboten
2: rong dina ta nek pun rong dina.
3: Mboten wonten napa-napa kok kriki niku.
2: Napa?
3: Oh, sapa ngerti po?
4: Ning saestu mboten.
3: Mboten nonton.
4: Nggih, kula nyuwun pangapunten yen mboten wong kula menika gadah kewajiban madosi. Kula sakniki tak nyuwun pamit nglajengken lampah.
3: Namine sinten?
4: Kula Narotama Ki Buyut.
3: Oh, lah sing niku diglandang niku.
4: Niku rak putra dalem Sang Prabu Erlangga saking Kraton Kauripan.
2: Ndak monggo pinarak griyaku.
4: Wah, sampun. Malah mangke mindak kula mboten angsal kewajiban. Piyayi ingkang kula padosi mindak kecalan lacak. Sampun kula nyuwun pamit. Pun nggih Ki Buyut.
2: Nggih. Pangapunten lho, Nak.

0: ngendika ni mau dedek cilik.
1: Niko wae kok ngendika nek dedeke cilik, umur-umurane ya isih cilik ngono
0: ki apa? Sing nang omah ta ae.
1: Wis sing nang ngene dhewe niku napa
0: ya? Diterus wae ya.
1: Nggih, nggih.
0: Diterus wae.

0: Masak pinanyat. Udah ditinggal neng di.
1: Kok enggak ya, enggak. Nah. Kok dune? Ora ketok sepi kaya ngene iki.
0: Ora tamune dhewe iki rak kok mesti ning ne ora lunga-lunga to,
1: ha? Nek adate mono ora mboten nenten kalih nak suci, nak masa wulung niku, ati sepi mboten apa-apa. Lah wong niki enten nak suci. Enten nak masa wulung rak kudune lawange niku rak nggih dibuka nggih iki nggih. Kok tutupan
0: iki? Dadi ditinggal neng ndi to ya?
1: Napa ten buri napa nggih iki nggih?
0: Apa ya?
1: Mbak Cobi. Cobi di undang iki.
0: Kene kene sik.
1: Nggih nggih.
0: Tak nang buri lingkar kono. Lawang buri barang kok minep.
1: Nak,
0: masa ulung.
1: Nak suci.
2: Ora temen kan
0: ngebang sih. Wo, apa kalau? Lawang masa rena.
2: Oke, Mas.
1: Datang ngebang ngoten kok iki.
0: Ingat kau ikut.
3: Nyun pangapunten lho Ki Buyut. Kula menika wau ningali taneman wonten kebon wingking mriku.
0: Wah, kula astani kesah teng pundi? Kok lawange minep kabeh.
1: Niki wau rak do bingung to, Nak. Kula kalih bapake niki wau. Nek saben dinane sepi niku nggih mboten napa-napa ning reh ning ngenten jenengan, nenten nak meso wulung niku sepi rak dadi njur
3: yen dadi
1: golekan niki wau.
3: Anu menika wau janipun sampun rampung yen kula reresik kalian olah-olah. Ning lajeng kula kepengin menika mangertosi kawontenan ing kebon wingking kalian Kakang Maesa kula.
1: Oh, kebon regete mboten jamak-jamak kok nak suci niku tindak kebon
4: resik kok nyisak niki.
1: Ampun sampun
4: kula resiki kali adi.
1: Niku Pak Ne njur pripun? Nek nak Maesa wulung sregepe mboten jamak-jamak niku.
0: Kaya kula niku ra kober resik kebon, Nak. Wong jembrung pun jengan.
4: Lah nggih wong jenengan niku ya suwane nggih pun sepuh. Dadi upama ajeng garap semanten wiyare niku nggih pun mingkari teng pengangen-angen nek raganipun boten kuwawi.
0: Utawa meneng tukul ganyong garut.
4: Dening niku wonten taneman bela napa saeso ngoten kok.
0: Nggih mung waton lancepke bonggol wonten
3: niku. Nggih. Urip
0: luweh ora ya men.
3: Sedaya menika menawi dipun pakara nggih. Sae lho Ki Buyut menika.
0: Nggih, Nak, nggih.
1: Matur nuwun sanget lho Nak Suci, Nak Mesa Wulung. Kebon sing jembrunge ra ilok-ilok dadi njur resik banget saiki nek nek disawang rak nggih. Padang ta mripat ta Pak Ne?
0: Nek padang ning mripat ki isih lumrah. Sebab sing nyawang mripat ngono.
4: Anjir, kedaipun pundi?
1: Sampane ku nek ngendur.
0: Ora menggo guyon mawon. Nganu,
4: terus pundi? Niki kok
0: kula niku nggih.
4: Di anu lek gawe wedang
3: awak.
0: Pun mboten sah pun mengke ben mbok niku
3: sing. Niki wae sampun kula tang. Nggih,
1: kula golek dhewe nang wong kula niku ten ngomah dhewe kok dadi malah njur kaya
0: sampean niku. Sing ladeng.
3: Niki Buya tak saking
1: sawu omah
3: mriki. Mboten menapa-napa sampun mboten menapa-napa.
0: Kowe pun ngriki mawon nak suci ngriki mawon.
1: Nggih, nggih.
0: Ben mbokne sing ladeng.
1: Nggih, kula tak sing ten mburi nak. Sampean lenggari iki mawon. Kula
0: niku ngombe wedane ra sing gaweke mbokne iki.
4: Wah, kurang marem ngoten pripun.
0: Kurang nenggelen.
4: Nggih, ngoten nggih, kenging. Kok le kadingaren sanget to Ki Buyut?
0: Anu nggih, Nak nggih. Nggih nyun ngapunten nggih, Nak Maesa Wulung kalih Nak Suci.
3: Injih Ki Buyut.
0: Niku wau kula rak teng saben pinanggih Priagung. Priagung
4: nggih. Nah. Ngentikane Priagung saking pundi niku?
0: Saking saking nganu saking waduh kirian. Mbok ne. Mbok ne.
1: Mau.
0: Priagung mau saka ndi mau?
1: Saking nganu saking kauripan.
4: Oh, piyayi.
1: Nika wae ta sing
0: sing ketemu awake dhewe ning sawah mau.
1: Saking kauripan ki Bu ya.
0: Nggih, Nak.
1: Lah niki onjoane dunjuk riyen.
0: Iya, iya. Ngendikane madosi putra ing kauripan. Nika kacarios ora ical. Ical.
1: Dipun nganu, dipun colong tiyang ngaten kok, Nak.
4: Oh, nggih.
1: Nggih, jalipun
4: niku. Sing dikon niku piyayine sinten niku asmane niku?
0: Wah, niku malah nganu ture pepatih ing kauripan asmane
1: Rakyono Patih
0: Sarutama apa
1: sapa Sarutama pripun to samane ku Narutama Narutama
0: Narutama
1: ki Patih Narutama
0: Narutama kok Sarutama
4: lah sing ngendikane pripun ngendikane niku ki ki Patih niku ki
0: ah nggih kula ditakeni dipunduti preso napa semerap laring kang ical menika wau putra ing kauripan. Nggih. Yantunipun alit, ayu, umur-umuranipun kirang langkung
1: nika wau. 14 taun apa 12 taun nika wau?
0: 12.
1: Nang ndi karek yana patih nika wau?
0: 12 iki. Nan?
1: 12. 12 napa 14
0: iki? 12 iki kok 2 taun kan dadi 14 kok kowe iki 12 kok. Nggih, kok genah niku nek niku kelingan 12.
1: 12 niku kaya isih cilik banget nika nggih
0: nggih. Heeh. Ning nganu lah. Umure 12 taun, asmane Kusuma Dewi Suci.
4: Oh, Kusuma Dewi Suci.
0: Dewi Suci.
4: Nggih.
0: Ah. Kula niku ket teng saben wanu gagas kalih mbokne. Kok Kusuma Dewi Suci mongko ngriki nun sewu griya kula ngriki rak wonten ingkang nami niki raine sinten Suci.
1: Anjih nami kula menika
0: Suci
1: Buyut
0: kok padha ngoten kita
1: sami kalih sing digoleki niku wae.
0: Mongko umur-umurane samang rak nggih kira-kira 12.
1: Jih mbok menawi kula mboten ngertos iki
0: ya. Ayu cilik menik-menik pun kula nu gagas.
1: Lah kula mikir kalih bapak niku wae ning kok jarene adine Nak Maesa Wulung.
0: Lah
1: kula niku kula sing
0: kula niku dadi nganu bingung niki jane pripun ngoten lho Nak.
4: Ngaten iki. Lo tak nyun pirsa sarung panjenengan pun ditipresa ing kados ngaten dening Ki Patih Narutama.
0: Nggih.
4: Lajeng panjenengan anggenipun matur kados pundi iki?
1: Anggone mboten ngerti.
4: Menapa panjenengan ngertos menapa mboten ngertos?
0: Mboten.
1: Mboten ngerti.
0: Kula nu mboten ngertos.
1: Kalih Rekyana Patih niku wau.
0: Lah, sak pungkure Rekyana Patih Narutama kula kok njur gagas kalih mbokne niki.
4: Perkara kalih hadis suci sing teng ngriki.
0: Nggih. Neng nek kalir Rekyana Patih kula matur mboten ngertos.
4: Nggih. Ngaten. Ki Buyut Kapucangan lan panjenengan iki pancen kabar niku saestu bilih Kanjeng Putra Dalem Sang Prabu Erlangga ingkang asmanipun Kusuma Dewi Suci niku pancen ical saking Taman Keputren niku saestu.
0: Nggih nggih nggih.
4: Guru walih menapa kula badhe matur blaka wonten ngersanipun Ki Buyut Kapucangan lan Nyai Buyut.
1: Nggih, nggih, nggih.
4: Bilih sedaya panggraita utawi panyokro bawa panjenengan menika pancen keporo saes.
0: Pripun?
1: Keporo saes tu pripun, Nak?
0: Pripun?
4: Lenipun ingkang asmanipun Dewi Suci. Menika iki, menika.
1: Aduh.
4: Piyayi menika.
1: Aduh, Ki Putri menika. Ibu ya, sampun-sampun dhateng Kusuma Dewi. Sampun mboten menika. Kok ngancurake. Eh, sampun kok meneng-meneng wae iki piye to? Sampun-sampun. Monggo-monggo.
4: Kok malah
1: monggo lenggah ing sekeca kemawon.
4: Kok malah nrutuk niku dos pundi penjaran menika?
1: Dos pundi? Monggo.
3: Lenggah kemawon ingkang sekeca sampun ajeng.
0: Sare ngertos menawi semua Dewi Suci inggih menika. Kok lajeng kami temblengen.
1: Kami tenggengen.
4: Ning kados ngaten menika mboten perlu.
1: Kaya ngono wae kok.
4: Yang sampun sawetawis wonten mriki
0: kok. Wis kok mboten ngendika wingi-wingi to nak. Tetep was kula matur kana patih Narutama nek mboten ngertos jebul menika to.
4: Iki pancen menika. Dados menika dadi adik kula. Neng menika pancen pepunden kula putri ing kauripan.
0: Punten kok ya
4: ning sewu Kusuma Dewi. Mbok menawi menika sampun dumugi titi wanci menipun kedah matur blaka wonten ngersanipun Ibu Yut Kabucang.
1: Menapa ngono? Ijah saking kraton menika menapa ingkang nyolong panjenengan menapa kados pundi nak meso wulung?
4: Dede kula.
1: Kok kalian panjenengan?
4: Malah keporo kula menika ingkang nulungi semanten menika. Rumiyin menika Kusuma Dewi Suci menika dipun dusta dening adipati Sindulaga asmanipun. Kacariyos badhe kagarwa nanging Kusuma Dewi Suci mboten kersa.
0: Oh.
4: Nalika wonten ing satengahing wana Kusuma Dewi Suci menika badhe dipun rudha peksa. Kapinujon kula liwat wonten papan mriku. Lajeng kula tulungi kula tetandingan kalian Dipati Sindulaga menika.
0: Nggih.
4: Pungkasanipun Dipati Sindulaga dumugining pejah lajeng Kusuma Dewi menika badhe kula dhewekaken kondur wonten kauripan. Menika wancinipun sampun serap lajeng kula pados penginepan wonten ngersanipun dipujut kapucang.
0: Ngaten kula
4: rawuh. Nalaripun ngaten menika.
1: Oh. Wah,
4: ning semanten menawi kula ngeblaken putra putri ing kauripan mangke kula kuwates menawi Ki Buyut menapa dene Nyai Buyut menika lajeng bingung penggalihipun mila lajeng kulaken menika adhi kula menika menika donyanipun
3: leres sedaya ingkang dipun aturaken Kakang Maisa wulung menika Nyi Buyut
1: niki terus pripun niki Pak Nyawa iki niki
0: ngaten nak Maisa wulung
4: iji kados pundi Ki Buyut
0: prayoginipun kok panjenengan lajeng nderekaken kondur kemawon Kusuma Dewi Suci wonten ing kauripan. Sebab ing kraton mriku temtunipun anggih sami geger madosi Kusuma Dewi Suci.
1: Nggih lan malih mesakaken romo kaliyan ibu.
0: Pun nderekaken kondur lan yen nggih matur menapa wontenipun waloka kemawon. Ngaten.
4: Nggih, sedaya ngendikanipun Ki Buyut badhe kula estokaken.
1: Nggih.
4: Ewas manten. Nggih. Kula namung nderek kersanipun Kusuma Dewi Suci.
1: Nggih, mangke.
4: Ngersakaken kundur sak menika menapa sanes dal kula nyumanggaaken wonten ngersanipun Kusuma Dewi Suci
1: menika. Mboten nama nundung lho menika Kusuma Dewi saenipun lan prayoginipun nggih sak menika kemawon mangke mindak mriki mangke dipun wastani ngayomi. Nggih, nggih ta Pak nih?
0: Nggih, nggih leres.
3: Wonten jenengan Ki Buyut. Matur nuwun sanget. Kula mboten rumaos panjenengan menika nundung dhateng kula menika mboten. Ning saestu sareng sedaya menika Kakang Maisa wulung nggih sampun matur waloka menapa wontenipun sak menika malah sisan nipun pamit yo Kakang.
4: Isi kedahipun kados.
3: Kula ngaturaken gunging panuwun kula sampun nderek sipeng wonten griyanipun Ki Buyut.
1: Inggih, Kusuma Dewi ning kula nyuwun pangapunten sanget nggih Kusuma Dewi.
3: Mboten menapa-menapa iki malah saestunipun ingkang damel ribet menika kula.
4: Malah sak dangunipun kula kalian Kusuma Dewi. Wonten mriki yen wonten kelentak-kelentunipun Ki Buyut lan Nyai kula nyuwun kenging samudra pangaksami.
0: Waduh, mboten dados menapa nak. Semanten ugi kula tiang sepuh. Mbok menawi anggen kula nyunggoto mboten dados renane tinggale Kusuma Dewi.
3: Sampun cekak sampun dados renane.
4: Malah sak menika kula nyuwun pamit tumuli nderekaken kundur Kusuma Dewi Suci wonten ing kauripan.
0: Nggih. Nderekaken sugeng menawi

0: Rani, menapa dipun seksa? Lajeng kados pundi?
1: Ya kuwi sing ndadekake sedih ing penggalihku dhewe. Nanging pun kakang iki uga ora kurang pambudidaya. Kabeh para Narapraja uga wis tak dawuhi. Ewa semono nganti tekan saiki durung ana pelaporan sing kunjuk ning ngersane.
0: Ingin ning sak meniku kakang Narotama ugi marah.
1: Iya.
0: Dimas Sindratama ugi sowan sinuwun.
1: Iya.
0: Monggo kula aturin dangu mbok bilih sampun saged manggihaken wonten pundi papan tunungipun ingkang putra.
1: Iya, diajeng. Kakang Narotama, moro maju anggonmu sowan kakang.
2: Ngestokaken dawuh Sang Prabu.
1: Selak adreng penggaliku kepengin mireng pelaporan ira. Jur kepiye anggonku utusan marang Kakang Narotama.
3: Sang Prabu, tadah deduka dalem. Pitono menapa kemawon ingkang badhe sampeyan dalem paringaken dhateng kula. Badhe kula tampi. Saestu kula mboten saged manggihaken icalipun putra putri dalem Ndoro Raden Ajeng Dewi Suci. Sang Prabu, mboten kirang-kirang anggen kula madosi. Bebasanipun sampun tapis tepung gelang projo dalem ing kauripan. Semanten mboten wonten kawula ingkang ngaturaken wonten pundi dunungipun putra putri dalem inggih Ndoro Raden Ajeng Dewi Suci Sang Prabu.
1: Aduh. Pacoban sing tak sandang kok kaya ngene Kakang Narotama. Siji durung rampung. Wis ana liyane meneh. Keporo saiki putraku sing dadi banten. Dicolong dening wong mbok menawa sing ora seneng karo jumeneng koneng kraton kauripan kene Kakang. Dimas Indratama.
4: Iki paring dawuh sih.
1: Sri Ramo Jawedi kangelan. Samengkone Sri Ramo bakal ndak utus. Mbok menawa

0: dadi wong wedok ki kok ketrimo tenan to yo. Kurang trimo piye to aku ki duwe bojo tuwa yo wis tak lakoni. Saben dina tangi esuk meng nyepakke dinggo wong omah ning kok dadi kaya ngene to le males karo aku ki. Duh. Alah. Dicepakke ket isuk utuk-utuk tekan yahene kok ya urung didemok. Nek ora di caweske engko ya kleru. Wong wedok kok ora tandang gawe-gawean omah. Ning nek di cepak iki ora dipangan rasane lara tenan atiku nek ngene iki. Pane? Pak.
1: Wong kok glendengan ket mau iki ya ngopo to?
0: Ngopo-ngopo wis ngerti sing diomongke ngerti kok ngopo lho.
1: Ameng ora dipangan rak malah wutuh to.
0: Tak kuwi. Kok ngono ta wangsulane sampean iki? Kok njur malah wutuh?
1: Wong seneng memangan kuwi rak mergo atine seneng wetenge ngelih. Nek atine wae bunek, pikirane judhek. Ha kok kon mangan iki njur? Ayo ora doyan.
0: Ngeten lho Pak Ne, ya kena sing jeneng pikiran judhek, bunek, sumpek iki kena. Ning kudu diseni wetenge iki nek orang kok nek njur malah lara, rak malah kula sing kapiran kainan to kula niku.
1: Ah, ora usah mikir nek perkara lara barangku. Perkara ngeleh wis kulino nek aku. Lah kudu diajar iki mbiyen mergane ya seneng gedhe perhatianku kuwi kok mergo seneng ngeleh njur aku dadi ajar kok. Wis ora usah.
0: Sampean
1: mikir perkara pangan.
0: Sampean nganti kaya ngono kuwi aku ngerti sing dipikir ora ana liya kejaba anake dhewe ta.
1: Anak ora iso wulung anake njur sapa sing pikir.
0: Sampean mikir perkara le anake dhewe arep duwe kegayuan, duwe bojo anak ratu niku.
1: Heeh, bener.
0: Kula niku ya mikir Pak Ne. Apa dikira kula niku ora mikir, kula niku mbokne cek sing ngetokke cek. Nek kula mboten mikir niku kebangetan ning kula le mikir ya nganggo ditata awake ora ming waton, njur ming waton blalu ming waton ora dipikir kesarasan barang. Kula niku mikir tenan Pak Ne. Anake dhewe duwe kegayuan sing ora patut kaya ngono ning sakniki ngeten. Kula le mupus nggih Pak Ne nggih. Sing jeneng anak wis duwe kekarepan kaya ngono mongko dipeper ya ora kena tenan. Ya wis saiki awake dhewe mung kari ndedonga. Oh nyatane wis lunga kok.
1: Ning ora cukup didongake wong tuwa. Wong duwe karep duwe gegayuhan kuwi wis sak mestine wong jeneng wong isih urip. Ning sing jenenge duwe karep kuwi rak nganggo dipikir. Wong uripe ya diparingi pikiran, diparingi rasa. Rasa kanggo ngrasake, pikir kanggo mikir. Nek sing jenenge anakmu, anakku kok dadi duwe pepenginan kepengin duwe bojo anak ratu. Wes kuwi kepiye kuwi? Njur rumangsane kuwi iki sik maeso wulung ki njur apa ngono lho.
0: Ki wae nggih kula nggih mikir ngono.
1: Apa rumangsane iki Bathara Kamajaya ngono apa kepiye anakmu?
0: Ning mengkesik, Pak. Sing jeneng kaya ngoten niku sambunge karo rasa, Cih. Rasa anake dhewe tresna tenan.
1: Tresna sik maeso wulung.
0: Ha nggih.
1: Ha sing ngarep ditresnani.
0: Ha nggih niku.
1: Nah, rak ngono kuwi.
0: Ning ngeten, Pak.
1: Sing arep ditresnani kuwi putri krat. Ton. Ning mongko tepung ya durung.
0: Nggih.
1: Srawung ya durung. Upama srawung karo tepungo apa ya kelakon to. Wis kaya ngono iki piye? Nek perkara anakmu le arep kepengin rabi mengkucah wadon ngono kuwi aku seneng.
0: Pergi sik to, Pak. Nek saumpama lho. Saiki le mikir ki ora ming paite tok to. Saiki ki umpama.
1: Umpama
0: ki kelakon tenan anake dhewe ki gandeng anake ratune dadi mantune ratu. Awake dhewe ki besan ratu lho Pak Ne.
1: Nglengkara kaya ngono kuwi wis sing
0: jenenge. Lho ra ya iki omeng aku ki lek mikir ki ben awake dhewe ki ngeyem-yemi atine dhewe ngono lho.
1: Kuwi kaya ming neng pengangen-angen tok kaya ngono kuwi. Kowe kaya wong ngimpi ngono. Wong ngimpi nang awang-awang kono mongko nyatane ming neng amben kowe iki kaya ngono kuwi ora wis ora ora bakal kelakon.
0: Ning njur ya senajan saiki wis kebacut anake lunga kok arep piye meneh. Kok njur saiki ki ya wis sawake dhewe ki atine ki direm-remi dhewe ngono lho Pakne.
1: Lah arep ngerem-remi ya kepiye? Wis coba ming anak siji. Didomo-domo kaya ngapa-kaya ngapa bocah kuwi sok nek wis gedhe bisa nyuwargake wong tuwa. Bisa ngepenakke wong tuwa. Nalika isih cilik iki kekudangane kaya ngono ki so nek gedhe kuwi duwe anak saya enteng so. Cupulane malah saya
2: di kancing ta, Pak?
0: Weh alah.
1: Weh.
0: Lah. Leh.
1: Maiso wulung.
0: Kowe iki kok dadi kok ya ora untang-untang teko mlebu ngono wae iki lho. Kene.
2: Nggih, nggih. Lah,
0: Pak Ne. Sopo Pak Ne?
2: Monggo.
0: Monggo.
2: Ngriki niki
1: kok bocah wedok.
2: Ning nyuwun kapunten nggih papanipun namung kados ngaten menika.
1: Iso kok.
0: Becik banget kene kok Kak.
1: Saka ora ketemu karo sing digoleki njur eneng bocah wedok sing ayu njur go mulih kepencut ya iso to
0: ngono. Ning kuwi ya kaya ngono ki lho. Kuwi aku ki wong wedok kuwi kepencut kuwi nek weruh kok ngono kuwi Pak Nek. Alah wong wedok. Piyaji kok ayu nek kok kosek sapa
2: iki? Ingkang kakung menika bapak kula. Lajeng menika nggih menika biyung kula.
1: Kula bapakne maiso wulung.
0: Oh inggih.
3: Kula mbokne. Ala kula nggih, kula ning sesek
0: panjenengan.
3: Mbok iku ten sapa iku kakang maiso wulung
0: nggih.
1: Nyai ajar.
3: Tenu njen nyajar ki ajar.
0: Yakno rada maido kok aku kok dadi bojomu ngono to Pakne kaya aduh ngono lho Pakne.
2: Ajar Jati Murti niku nggih bapak kula niku.
3: Oh iya ya kakang.
0: Lenggah iki diatur sik. Sopo kowe iki mboyo ket nepungke simbokke nganti bingung
2: nek. Aku nek nepungke ndak sampean jur kaget aku.
0: Tak kuwi.
2: Aku kuwatir nek do malah do kualat ngono lho aku lho Pak.
0: Iku piye to Pak nek omongane kok
1: kono. Ana ora wong tuwa kok kaya ngono cah ra genah kowe iki. Kualat pol. Piye kowe iki piye?
0: Selamat kok le tekamu tekan ngomah tah simbok ki
2: le. Pengestune biung kula ya selamat. Lan mbok menawi pikantuk berkah pengestunipun bapak. Sedaya iki kula kajengaken sampun kaleksanan, Pak.
0: Tata. Kosek piye kuwi?
1: Kowe bisa ngomong nek kelakon sing kok karepe piye kaya ngono kuwi?
2: Atur kula semanten. Pengersane bapak kali biung nika.
1: Heeh.
2: Wis kula ajeng
1: goleki.
2: Nggih.
1: Dewi Suci.
2: Nggih.
0: Iki sapa iki?
2: Lah jeneng menika yo.
0: Mati bapak
2: menika semua Dewi Suci putra dalam Sang Prabu Erlanggeng
0: kawripan maiduwa kowe kandhaku piye gak
1: kaya ngono kae apa
0: ora aku
1: sembah sing jenenge wong ki jenengan padha ki rak yana to ana putri kraton kok dadi tekan kene ki
0: jarene kelakon ki ya jenenge wis ya bener to
1: menapa leres panjenengan ingkang nama Dewi Suci
0: ki ajar dan ngentikan kaya ngene ta Pakne lah ya
3: leres menapa ingkang dipun aturaken Kakang Maiso Wulung ki
1: dados
3: injih
1: jenengan dalem menika putri dalem Prabu Erlangga saking kauripan
3: kasinggihan ki
0: lingkung ngisor Pakne lingkung ngisor kok kualat ya
3: wis kualat sampun
2: lajeng ngentikan
3: sampun monggo lenggahipun
0: Kang Prayo. Kowe ora ngatek ngono kuwi le lungkuh ngisor kowe engko nek kualat lho.
1: Kaya wis kaya ngimpi ta aku malah saiki sing kaya ngimpi aku.
0: Oh, kandhaku piye? Nek kelakon piye nyatane kelakon ngono lho.
1: Anjur iki gak iso kepanggih ki piye iso ketemune iki?
2: Lho, biyen rak dicolong.
1: Ya kok colong ngono piye? Iki mesti kowe nyolong lek lakon gegandengan karo Dewi Suci nganti tekan ngomah kene iki. Iki ki putrine ngratu lho. Nek nganti kedenangan dening Nayaka Praja munggahing Prabu Erlangga, utusan senopatine iso pateni kowe. Cilaka kowe.
3: Ki ajar. Sampun ajeng duka kados mekaten menika.
1: Ngomong karo kula menika ya jengkel karo anak kula menika wong
3: ning Kakang Maiso Wulung menika ingkang saged milujengaken kula ki.
2: Wong kula niku sekombong dereng rampung
1: mesti mangkat.
2: Gatan jero.
3: Wis saiki to aturke apa anane Kakang?
2: Iji Gusti Dewi. Niki ngaten lho Pak, riyen niku rak semua dewi niku rak didusta dening Duratmaka sing ugi kepengin badhe mundhut garwa kusuma dewi suci niku ngoten.
0: Oh.
2: Asmane niku
1: ya ya ya ya.
2: Adipati
3: Sindulaga.
2: Ah, Sindulaga Pak niku.
0: Adipati.
2: Adipati Sindulaga.
1: Adipati kok ya nyolong.
2: Ah, mboten ngerti.
0: Lah kersane nyolong niku.
2: Ajeng mundhut garwa to. Ning kusuma dewi suci rak mboten kersa.
0: Karo adipati wae ora kersa.
2: Wae kok pripun to? Wah. Ah, wektu Dipati Sindulaga niku ajeng ruda peksa kapinujon kula rak liwat teng papan riku, Pak. Kula sumerep. Wah, kula elekaken mboten purun dados sulaya kalih kula.
1: Wah. Ya, ya, ya.
2: Bekasanipun iki.
1: Hmm.
2: Dados pundi kepeksa kula meniku damel Raja Pati. Mungsuh kowe mati, Dipati Sindulaga pejah mengsah kula.
0: Oh, kok ya, Pak?
1: Ya karo anakku ora mung anakmu kok.
0: Nek sampean teng ora ya nduwe pikiran.
3: Iki tujuanipun Ki Acar.
1: Nggih, nggih, nggih.
3: Kakang Maesa Wulung menika lajeng dugi wonten papan riku umpami mboten kula nggih sampun saestu kelampan kajamati ning Dipati Sindulaga menika.
1: Nggih, mbok menawi namung kinarya lantaran saking dewa ingkang tetulung dateng paduka putri Dewi Suci.
0: Lajeng kok malah mboten enggal kondur dateng kraton kok malah mriki kalian anak kula.
2: Menawi istripun janipun nggih badhe kondur dateng kauripan. Neng rak kula jak mampir rumiyin wonten papan riki. Kajengipun bapak kalian simbok menika pirsa ngaten
1: lho.
3: Ngaten menika kajengipun Kakang Mas.
2: Memangke mesti ajeng kula kondur keten
1: kawu. Niki nek malah kowe sing didakwa nyolong.
2: Lho amung kesumah Dewi rak wonten saged ngendika.
3: Injih mangke kula saged matur wonten ngersa dalem.
2: Asa niki ngoten Pak, tapi men saya cetha perkarane. Wong mulih kula tumindak niku perkara ini kalau pengen bakal ngunggahke derajating bapak aja mung dadi ajar saklawase. Syukur bisa dadi bisaning ratu. Karep kula niku wonten niku lho Pak. Ning panjenengan niku sok sok mupus dhewe ngaten lho. Saniki ajeng kula blakake.
0: Dadi bisane ratu.
2: Men cetha perkara ning kok ndak dayaran niku lho niku wong gegeden rumangsa. Panjenengan pundhut utawi nyuwun pirsa dhewe tengesane kusuma dewi suci perkara le ajeng kula. Pak bojo niku lho Pak.
0: Sampean kuwi.
2: Lho, ngaten kok kula ndak ndarani mangke kula gawe-gawe.
1: Aku apa ora jeneng aku ki njur nranyak ora tata krama nang ngersaning.
2: Lha nyuwun pirsa niku ora ana alane kok.
1: Wah. Ya. Anu nuwun dalem sewu sang putri Dewi Suci.
3: Injih kados pundi Ki Acar?
1: Nggih, waleh-waleh menapa estunipun anak kula Maesa Wulung. Nalika bidal saking griya mriki menika mila sengaja badhe madosi panjenengan dalem.
3: Injih.
1: Jerosipun anak kula rumiyin menika nate ngimpi menawi dipun ladosi dening Dewi Suci. Tapi ambakipun kok lajeng nggih tembung kasaripun kedanan dhateng paduka. Ah menapa injih badhe kelampahan anak kula Maesa Wulung kok dados garwa putri ning ratu. Rak ngelengkara mila rumiyin injih kula kula dukani werni-werni. Kula seneni anak kula. Ah reh ning anak kula gadah kekajengan ing kados mekaten menika menapa injih sang putri Dewi Suci menika kersa nampi katresnanipun anak kula Maesa Wulung. Ning nuwun sewu lho menika.
3: Injih Ki Acar. Kula purun. Ning
1: kersa.
3: Injih.
1: Dewa.
3: Nggih, anung dadosaken ing kawuningan Ki Acar. Kula purun, kula sagah. Ning njih mboten sak menika. Binjang menawi kula sampun dewasa.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Ning punten dalem sewu.
1: Ah, ya suwun. Pinten to? Kinten-kinten menika?
2: Kali welas, tiga welas kok, Pak.
0: Aneh ora apa-apa le si mbok mbiyen dipek bapakmu
2: ki. Lah nek kaceke ra nggih betul kowe yang klosok 17 taun kok kula, Mbok.
0: Ha iya, aku ki karo bapakmu ki dipek ki rolas urung ana kok umur 11 kok.
1: Lah ning aku karo kowe karo le becek rak ya wis ana 10 taun aku ya kanti kok mbiyen aku.
0: Mulane kuwi to, Pak.
2: Jenengan pun
1: iya.
2: Pun pensa to? Heeh. Nek Kusuma Dewi Suci matur yen kersa ning mboten sak menika.
1: 12 taun. Anjur kowe nunggu ya kanthi por.
2: Ha mboten menapa-menapa. Lenggah mboten menapa-menapa
0: yen kula nunggu ki mesti godho ki ana ya Pakne ya.
1: Aku mbiyen ya ana godane.
0: Kenal karo
1: nunggu kowe kae.
0: Wi, kok jar malah ngandake awake
1: dhewe. Ning kuwi lelakon sing wis. Ning nek maiso wulung ora kaya aku kok
2: tak kuat. Kajeng kula ngoten, Pak. Niki pancen ajeng kula direke kundur teng kauripan. Ning kok apike mboten sak niki mawon.
0: Ayo to Le, tak yo leren dhisik apa yo.
2: Kula ajeng ngrumiyini padus kabar teng kauripan. Dos pundi cetanipun? Mangke menawi perkawisipun menika sampun cetha. Perkawis kunduripun Kusuma Dewi Suci wonten ing kauripan gampil, Pak. Ning kula ajeng padus kabar yen sainipun kok kados ngaten menika Kusuma Dewi. Nang dalem lenggah wonten griya kula mriki rumiyin, kula tak padus kabar wonten kauripan.
3: Kakang Maesa Wulung, nek pancen karepmu ngono Kakang. Ya. Nek mengko yen wis tekan raja kauripan, kowe banjur muncul wae ana ngersa dalem Rama Prabu Erlangga. Soho Kanjeng Ibu supaya penggalihe ora tansah sedih.
2: Iji.
3: Mengko kowe njur bali ana ing kene ning kapanmu. Mbok menawa mengko kowe terus dikanteni para nayaka utawa senopati, Kakang.
2: Iji mangke sak sampunipun terus saged ngadhep wonten ngarsa dalem, mangke panjenengan dalem badhe kula aturaken menapa wontenipun menawi panjenengan lenggah wonten papan mriki.
0: Iya, kanjeng menika lho menawi wonten papan mriki. Namung sak wontenipun.
1: Namung awon papanipun.
0: Nggih, sampun kados
2: wonten prakto. Ngoten nggih, Pak, sakniki mawon kula tak mumpung isih esuk
1: ora leren dhisik
2: terus mboten lesak kesusu ajeng kepengin
1: ngerti
0: kali. Sing ati-ati lho ya.
2: Ya, monggo-monggo sing sami lho sami.

0: Kakang Jangkung.
1: Aku kuwi anggar muni tok sanding. Bah. Wis. Kaya arep lali kabehan.
0: Kula menika ra injih tanggap. Kula mangertos Kakang Jangkung menika saya. Ngayai jejiban ingkang mboten kanten-kantenan. Mawarni-warni ingkang dipun penggalih. Menawi kula menika mboten nyanding panjenengan, raos manah kula piyambak menika kadosipun kok inggih kados kirang pripun ngaten lho Kakang.
1: Syukur. Syukur nek kowe bisa milah-milahake. Tegese yen sesandingan kaya ngene kuwi pancen sapa wae wong bebojoan sing dikarepake pancen kudu kaya ngene. Neng, rene aku kuwi dadi kapitadosan dalem Sang Prabu Bisma Prabawa. Jur nganti aku diparing jejiban sing iki, sing iki, sing iki, nganti ora kober sok kundur. Kuwi syukur nek sliramu ora gelo padha ora cuwo, eh?
0: Eje nek raos sing manah ngaten nggih sedaya sami Kakang. Sinten tiyangipun? Tiyang ingkang sesandingan ngaten rak raosipun remen. Ning reh ning panjenengan menika nembe nyanggemi jejiban, rak nggih raos menika nggih kula simpen Kakang.
1: Iya. Ya aku yo ngerti yen. Kasok ing tresnamu marang aku kuwi sak temene padha karo katresnanku kang tumrap marang selera. Podo, yo mung wae diajeng. Kahanan ing wora-wari iki lagi ora marengake menawa aku tansah sapatemon karo seliramu. Aku kudu nyanggemi jejiban awit wora-wari saiki kahanane lagi koyong ngene. Dipanjongko kang